Ja, folkens. Du klar til å være med og synge litt? Du ikke sikker? Dere høres så usikre ut.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja. Takk for det. September, som jeg har skrevet til dama mi. Åge har skrevet melodien, jeg har skrevet teksten. Vær så god.

0: Gudemann, vet du hva jeg har?
1: Hva du har?
0: Ja, jeg har!
1: Nei, du skjønner det at O Tidemann, han har ikke tid han til å finne ut akkurat det nå også. Nei, du skjønner, det er noe jeg må ordne med, så jeg må gå igjen.
0: Ja, ja. Men du som hører på, du har tid. Og du skal få vite hva jeg har. Jeg har fødselsdag i dag. Men jeg tror nok alle har glemt det. Men de er vennene mine for det.